أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, Tuhan kami, kami panjatkan syukur padamu oleh kerana kami berupaya hidup di waktu pagi ini dan begitu juga di waktu petang nanti. Ya Allah, Tuhan kami, kerana engkau kami peroleh hidup pada hari ini dan suatu waktu kami pasti akan mati dan padamu juga tempat kami akan kembali. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkatan. Bukalah bagi kami pintu-pintu nikmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kekuatan. Bukakanlah bagi kami pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesegaran dan pintu-pintu syurga. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada bencana dunia dan azab akhirat. Jauhkanlah kami daripada kejahatan dunia dan azab akhirat. Barakah Al-Quran yang mulia dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.